0: 以军越过了停火线，下黎巴嫩南部展开了地面行动。以军空袭加沙多地，造成了10多人巴勒斯坦人死亡。玻利维亚国会推动法案，已批准武装部队可以平息社会冲突。各位下午好，欢迎收看这一节的新闻，我是林秀琴。头条聚焦，以色列在26号持续在攻击黎巴嫩南部。以色列媒体26号报道指，为了应对黎巴嫩真主党持续对于以色列所发动的无人机袭击，以军已经开始越过了4月17日停火协议所划定的黄线，向离境内更为深度的区域展开了地面行动。而黎巴嫩卫生部门就表示，以军当天对黎巴嫩多地的袭击已经造成至少31人死亡，40人受伤。
1: 以色列国防军26号发布了2段对黎巴嫩发动袭击的现场画面。以军表示，军方继续对黎巴嫩南部的真主党恐怖组织基础设施发动袭击，已击毙数名策划针对以军恐怖袭击的恐怖分子，并打击了他们用于发射火箭弹的设施。在此轮空袭之前，以军对黎巴嫩南部的13座城镇及村庄发布了撤离警告。以色列媒体当天稍早的报道显示，以军已开始越过4月17号停火协议划定的黄线，向黎巴嫩境内更深区域展开地面行动。耶路撒冷邮报指出，目前尚不清楚以军将渗透到多深的距离。以色列总理内塔尼亚胡当天证实，以军正在对黎巴嫩南部展开进一步行动。
2: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים.